الله دیناناتھ میا کرو شریر سواست کھین سامائے سمرنت نانک رام دامودر مادوہ

ہم رولتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا، گر ست گر سنگ کیرے ہم تھاپے، تن تن گرو نانک جن کے رائے۔

کا خالصہ واحگرو جی کی فتح. ایک اوکار شری واحگرو جی کی فتح. پاتشاہی دسویں کبیو باچ بینتی چوپائی. ہمری کرو ہاتھ دے رکشا پورن ہوئے چیت کی اچھا. تب چرنن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرت پارا. ہمرے دشٹ سبے تم کاو ہو آپ ہاتھ دے موہے بچاو ہو. سکھی بسے مورو پریوارا سیوک سکھ سبے کرتارا. مور اچھا نج کر دے کریے سب بیرن کو آسنگریے. پورن ہوئے ہماری آسا تور بھجن کی رہ پیاسا. تمہیں چھاڑ کوئی اور نہ تیاؤں جو بر چاؤں سو تم تے پاؤں. سیوک سکھ ہمارے تاری ہے چن چن ستر ہمارے ماری ہے. آپ ہاتھ دے مجھے اوری ہے مرن کال کا تراس نوری ہے. او جو سدا ہمارے پچھا شری آس تجھ جو کرے ہو رچھا. راکھ لہو مہ راکھ نہارے صاحب سنت سہائے پیارے. دین باندھ دشٹن کے ہنتا تم ہو پوری چتر دشکنتا. کال پائے برہما بپترا کال پائے شیو جو اوترا. کال پائے کر بھشن پرکاسا سکل کال کا کیا تماسا. جبن کال جوگی شیو کیو وید راج برہما جو تھیو. جبن کال سب لوک سوارا نمسکار ہے تاہے ہمارا. جبن کال سب جگت بنایو دیو دیت جچن پجایو. آدنتک اے اوتارا سوئی گرو سمجھو ہمارا. نمسکار تسی کو ہماری سکل پرجا جنے آپ سواری. شیوکن کو سب گن سکھ دیو سترن کو پل مد کیو. کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے برے کی پیر پچھانت. چیٹی تے کنچر استولا سب پر کرپا درشت کر فولا. سنتن دکھ پائے تے دکھی سکھ پائے سادھن کے سکھی. ایک ایک کی پیر پچھانے کٹ کٹ کے پٹ پٹ کی جانے. جب اد کرک کرا کر تارا پرجا ترت تب دے اپارا. جب آ کرک کرک ہو کب ہوں تم میں ملت دے تر سب ہوں. جیتے بدن سرٹ سب تار ہے آپ اپنی بوجھ اچار ہے. تم سب ہی تے رہت نرالم جانت بید بید آرالم. نرنکا نربکا نرلمب آد نیل ناد سمب تا کا موڑ اچارت پیدا. جاکو پیو نہ پاوت بیدا تا کو کرپاہن انمانت. مہا موڑ کچھ پید نہ جانت. ماں دیو کو کہت سدا سیو نرنکار کا چینت نہ پیو. آپ اپنی بدھ ہے جیتی برنت پن پن توہ تیتی. تمرا لکھا نہ جائے پسارا کہ بھی سجا پرتھم سنسارا. ایک روپ انوپ سروپا رنگ پیو راو کہ پوپا. انڈج جیرج سیتج کینی ات پج کان بہر رچ دینی. کہوں پھول راجا ہوئے بیٹھا کہوں سمٹ پیو سنکر کیٹھا. شگری شریشٹ دکھائے اچم پاو آج جگا سروپ سویام پاو. اور اچھا میری تم کرو سکھ وار سکھ سنگرو. دشٹ جیتے اٹوت ات پاتا سکل ملیش کرو رن کاتا. جے آس تج تب سرنی پرے تن کے دشٹ دکھ تہوے مرے. پورک جمن پگ پرے تہارے تن کے تم سنکٹ سب ٹارے. جو کل کو ایک بار تے ہے تاکہ کال نپٹ نہ اے ہے. رچھا ہوئے تاہے سب کالا دشٹ ارشٹ ٹرے تتکالا. کرپا دشٹن جاہے نہارے ہو تاکہ تاب تنک میں ہرے ہو. رد سد کر منہ سب ہوئی دشٹ چاچ و سکے نہ کوئی. ایک بار جن تمہیں سنبھارا کال پاس دیتا ہے ابارا. جن نر نام تہارو کہا دارد دشٹ دوکھتے رہا. کڑ کے تمہیں سرن تہاری آپ ہاتھ دے لہو اباری. سرب ٹھاور موہو سہائی دشٹ دوکھتے لہو بچائی. کرپا کری ہم پر جگ ماتا گرنتھ کرا پورن سبراتا. کلبک سکل دے کو ہرتا دشٹ دوکن کو چھے کرتا.
ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜਾ ਭਾਈ ਦਯਾਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਕਾਲਾ ਮਨ ਵਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੂਈ ਦੁਖ ਨ ਦਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜੇਲ ਸੁਨੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਯਾਇ ਸੁਰਸ ਨ ਪਾਵਈ ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਲਣਾ ਤਿੰਨ ਨਰਕੇ ਰਹਿ ਹੋ ਜੋ ਆਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹਿ ਚੌਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰਹਿ ਸਹਿਸ ਪਨੀ ਜੈ ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਹੁਣ ਤੀਨ ਕਹੀ ਜੈ ਪਾਦਰੁ ਸੁਧੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਾਰਾ ਤੀਰ ਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਸੁਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੁਆਂਕ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤਿਕ ਨ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਨਿਓ ਸ੍ਰੀ ਸੁਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨ ਕਹਿ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡ ਕਹਿ ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੀ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸੂ।